0: Jag vill använda det just nu.
1: Jag har inte tagit att det är en
0: kraftig
1: betalning.
0: Jag tycker att det är samma som att jag har fått